0: Rejo.
1: Alo, Rejo Baba.
2: Alo, Rejo Baba.
1: Alo, alo.
3: Alo, Rejo Baba.
4: Alo, Rejo Baba.
5: Alo, Rejo Baba.
6: Alo, Rejo Baba.
7: Alo, Rejo Baba.